Ni da ga ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da ma ga ri da